24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

pentru o zi m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună până la ora 10, v-am pregătit și astăzi cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale momentului. Ne temem că roboții vor deveni tot mai asemănători oamenilor, dar un nou studiu ridică o întrebare inversă. Dacă nu cumva oamenii încep să semene tot mai mult cu roboții? Cercetătorii au analizat efectele timpului petrecut interacționând cu inteligența artificială și au observat schimbări în modul de comunicare și de exprimare. Cu alte cuvinte, AI-ul nu doar ne răspunde la întrebări, ci s-ar putea să ne influențeze și pe noi. Roboții și asistenții AI sunt proiectați să imite gesturi, limbaj și indicii emoționale pentru a genera reacții cognitive și emoționale din partea utilizatorilor. Pe măsură ce aceste interacțiuni se repetă, însă procesul ar putea funcționa în ambele direcții. Inteligența artificială devine mai umană, iar oamenii ar putea deveni mai robotici, scrie site-ul Science Alert. Ipoteza cercetătorilor este că oamenii ar putea să-și reducă în mod inconștient particularitățile, expresiile neobișnuite și comportamentele imprevizibile pentru a obține răspunsuri mai bune din partea sistemelor AI. În cazul interacțiunilor cu alte persoane, reacțiile primite sunt adesea neașteptate și nu pot fi controlate de individ. În schimb, răspunsurile oferite de inteligența artificială sunt generate pe baza unor modele statistice și algoritmice. Prin urmare, cei care folosesc inteligența artificială s-ar putea adapta treptat la tiparele pe care algoritmul le procesează și le recompensează cel mai bine. Cercetătorii consideră că interacțiunile repetate cu inteligența artificială ar putea influența inclusiv modul în care oamenii își construiesc percepția asupra propriei identități. În acest context, autorii studiului avertizează că serviciile bazate pe AI ar putea contribui în timp la restrângerea modului prin care oamenii se exprimă și se prezintă.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Continuăm în emisiune și vorbim despre unul dintre cele mai misterioase semnale radio din lume, care a atras din nou atenția. Cunoscut drept Radioul Apocalipsei, postul rusesc a transmis recent mesaje neobișnuite după ce o voce masculină a întrerupt celebrul semnal care emite de zeci de ani pe aceeași frecvență. Misterul continuă pentru că nimeni nu știe cu certitudine cine transmite mesajele și care este scopul lor. Potrivit monitorizărilor realizate de radioamatori, activitatea neobișnuită a fost observată între 24 și 28 august. În această perioadă, semnalul ar fi fost întrerupt de cel puțin 25 de ori, după care celebrul bâzâit a revenit. Conform unui site and portal, printre cuvintele raportate s-au numărat waitress, spray și existence, dar și alte combinații aparent fără sens. Postul de radio este cunoscut pentru sunetul scurt repetitiv care se aude de aproximativ 25 de ori pe minut. Stația este monitorizată de ani de zile de radioamatori din întreaga lume. Până în prezent, scopul său real nu a fost niciodată explicat oficial. Acest post de radio este activ cel puțin de la finele anilor 70, iar în jurul acestuia s-a construit una dintre cele mai persistente legende ale radioului cu unde scurte. Când bâzâitul este întrerupt, transmisia poate include combinații de litere, numere, indicative și cuvinte codificate. Unele dintre acestea par să urmeze structuri asociate comunicațiilor militare rusești, însă nu există o explicație oficială privind semnificația lor. Această stație radio este asociată în mod tradițional cu structurile militare rusești, iar acest lucru a alimentat speculațiile privind natura mesajelor. Unele teorii susțin că radioul ar fi un canal militar de comunicații, în timp ce cele mai spectaculoase variante o leagă de sistemul nuclear rusesc Perimetră, cunoscut în Occident sub numele de Mâna Moartă. Aici însă este diferența importantă dintre ceea ce se știe și ceea ce se speculează. Sistemul Perimetră a existat ca mecanism sovietic de comunicații și comandă conceput pentru situații extreme, inclusiv în cazul distrugerii principalilor centre de comandă și comunicații în urma unui atac nuclear. Nu există însă dovezi solide că radioul UVB-76 este butonul sau declanșatorul acestui sistem. Asocierea dintre cele două a devenit parte din mitologia stației, dar scopul exact al transmisiei rămâne necunoscut în continuare.

0: Gata.
1: Telefonul mobil pe care îl cumpărăm astăzi s-ar putea să arate și să funcționeze puțin diferit în anii următori. Uniunea Europeană obligă pe producători să regândească modul în care sunt proiectate telefoanele și alte dispozitive electronice, cu un obiectiv clar să fie mai ușor de reparat și să poată fi folosite mai mult timp. Unul dintre punctele importante este bateria. Producătorii trebuie să țină cont de faptul că aceasta este una dintre componentele care se degradează în timp și trebuie să poată fi înlocuită mai ușor. În plus, pentru anumite componente, producătorii trebuie să asigure piese de schimb și informații pentru reparații, astfel încât telefoanele să poată fi menținute în funcțiune o perioadă mai lungă. O altă schimbare importantă este legată de informațiile oferite cumpărătorilor. Telefoanele și tabletele comercializate în Uniunea Europeană trebuie să ofere date mai clare despre durabilitate, rezistența bateriei și posibilitatea de reparare. Consumatorii pot compara astfel mai ușor dispozitivele înainte să le cumpere. Este nevoie de această schimbare pentru că telefoanele și celelalte dispozitive electronice contribuie la cantitatea tot mai mare de deșeuri electronice. Dacă un telefon poate fi reparat și folosit încă 2 sau 3 sau chiar mai mulți ani, înseamnă mai puține dispozitive aruncate și mai puține resurse consumate. Pentru producători, însă, regulă înseamnă o schimbare importantă de design. Telefoanele foarte subțiri și componentele lipite sau dificil de înlocuit ar putea deveni mai puțin practice dacă fac reparațiile complicate. Pentru consumator, de cealaltă parte, avantajul este evident. Un telefon cu o baterie uzată sau cu o componentă defectă nu ar trebui să devină automat un telefon bun de aruncat.
2: Hold on tight.
3: Playing your favorite artist.
2: We've got more Orion FM hits on the way. When?
4: Next.
5: One hit at a time.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

cu siguranță vă mai amintiți când copilăria însemna șotron pe asfalt, leapșa, fotbal până seara și strigătul părinților de la fereastră, hai acasă! Ei bine, pentru generația actuală această imagine devine tot mai rară. Copiii de astăzi petrec aproape jumătate din timpul pe care părinții lor îl petreceau afară la joacă, iar ecranele ocupă tot mai mult spațiu în programul lor. Se arată într-un studiu cu rezultate îngrijorătoare. Acest studiu, realizat recent pe un eșantion de 400 de părinți cu copii între 6 și 14 ani din mediul urban și rural, utilizatori de internet, relevă o transformare profundă a modului în care copiii din România își petrec timpul liber. Timpul afară și autonomia copiilor s-au redus semnificativ față de generația anterioară, iar afară este înlocuit treptat de ecrane, scrie site-ul news.ro. 3 din 4 părinții participanți la acest studiu declară că într-o zi obișnuită de școală, copiilor petrec sub 2 ore afară la joacă. La 6-7 ani, copiii petrec cu aproape o oră pe zi mai mult afară decât pe ecrane. Doar 6 ani mai târziu, timpul petrecut pe ecrane are o creștere de 40% și ajunge să depășească timpul afară cu 7 minute pe zi. Schimbări profunde se remarcă și în cazul spațiilor de joacă și al jocurilor copilăriei. Astfel, jocurile care au marcat copilăria părinților dispar încet din peisajul copilăriei actuale. 74% dintre părinți susțin faptul că e mai greu să fii copil de afară astăzi decât atunci când erau ei mici. Principalele bariere care stau între copii și joacă afară, semnalate de majoritatea părinților, sunt atractivitatea ecranelor, presiunea programului încărcat și lipsa de siguranță. Mai mult de jumătate dintre părinți declară că le este teamă să-și lase copiii să se joace singuri afară. Teama este mai frecventă la mame, la părinții de fete și la cei cu vârsta între 40 și 49 de ani, unde procentul ajunge chiar la 65%. De asemenea, mai mult de jumătate dintre părinții consideră că și în zona în care locuiesc nu sunt suficiente locuri de joacă sigure, percepție accentuată în rândul părinților din sate. Cu toate astea, aproape 70% își doresc ca lor copil să petreacă mai mult timp afară decât o face în prezent.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.
2: Drop the bass. This is Culture Beat, bringing it to you. Back by insane demand, bridging the lands, bringing back the shape with the sound.
3: Stop it.

0: tight. We've got more. Orion FM Hits on the way. When? Next.
1: Dacă vă vedeți copilul defilând prin casă cu pantofii dumneavoastră mult prea mari pentru el, nu vă grăbiți să-i luați înapoi. Psihologii spun că nu este doar o simplă joacă. Cei mici încearcă pentru câteva momente să fie precum adulții pe care îi admirăm. Practic, pantofii părinților devin un fel de costum pentru un joc de rol prin care copilul descoperă lumea adulților și își construiește treptat propria identitate. Potrivit unui psiholog pe nume Javier de Haro, gestul nu este doar o joacă. E o modalitate prin care cei mici își explorează și își construiesc identitatea. Specialistul a explicat fenomenul într-o postare de curând pe rețelele sociale citată de ziarul El Economista. La această vârstă, copiii se află într-o fază de explorare și imitare, iar jocul simbolic e în plină efervescență, ajutându-i să înțeleagă mai bine lumea din jur. Deși pare o simplă joacă, în spatele gestului stă de fapt un proces mai profund, spune psihologul. Copiii trec de la nivelul sunt un copil la nivelul sunt tată sau sunt mamă. Observând diferențele dintre aceste roluri, își pot explora treptat propria identitate potrivit psihologului. Încercarea unei piese de îmbrăcăminte a unui părinte are și o altă funcție. Copilul devine pentru câteva momente parte din universul adultului pe care îl imită. Obiceiul contribuie totodată la dezvoltarea empatiei și a înțelegerii sociale, explică psihologul de Haro. Prin imitare, copiii înțeleg mai bine cum se comportă adulții din jurul lor. De asemenea, ei învață să se pună în locul celuilalt atât la figura cât și la propriu. Psihologul le recomandă părinților să nu le ia pantofii copiilor atunci când îi văd mergând stângaci prin casă. Gestul, spune el, face parte din pașii prin care cei mici își construiesc identitatea și devin ceea ce vor fi.

0: Se pare că bucătăria românească a mai câștigat un admirator de peste ocean. Un turist american, cunoscut pe rețelele sociale pentru videoclipurile sale de călătorie, a ajuns din nou în România și spune că a descoperit aici preparatul care i-a schimbat clasamentul personal al celor mai bune mâncăruri. Este vorba despre sarmale servite cu mămăligă și smântână. Turistul pe nume Oba a ajuns în România în urmă cu aproximativ 2 luni după ce a venit din Ungaria, iar călătoria sa l-a purtat prin mai multe orașe, printre care Cluj, Napoca, Oradea, Constanța și București. Experiențele au fost filmate și publicate pe rețelele sociale, unde americanul a arătat urmăritorilor atât locurile pe care le-a vizitat, cât și preparatele pe care le-a încercat. Iar dintre toate experiențele culinare, sarmalele au fost marea surpriză pentru turistul american. Într-unul dintre videoclipuri, acesta a comandat sarmale cu mămăligă și smântână și a ajuns să spună că preparatul românesc a trecut direct pe primul loc în preferințele sale. Până să descopere sarmalele, gulașul unguresc era mâncarea lui favorită. Iar după vizita în România, clasamentul se pare că s-a schimbat. Turistul nu este la prima experiență în țara noastră, a mai vizitat România cu aproximativ un an în urmă, iar atunci a fost impresionat în special de atmosfera de pe stadioane și de pasiunea suporterilor români pentru fotbal. A ajuns în tribune la meciurile unor echipe precum Dinamo, Steaua, Rapid sau Farul Constanța. De altfel, la prima sa vizită, turistul american a făcut și o glumă în stilul său, începând un videoclip cu o serie de critici dure la adresa României. Ulterior a dezvăluit că totul era o farsă și că în realitate consideră experiența românească una dintre cele mai frumoase din viața lui. Acum, după 2 călătorii în România, americanul pare să fi găsit și motivul gastronomic pentru o nouă revenire, iar dacă gulașul a fost detronat, putem spune că mămăliga și smântâna au avut un rol important în această victorie culinară. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: În acest weekend, emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump merg la Moscova și Kiev pentru noi consultări în vederea încheierii războiului. Între timp, un fragment de dronă a fost găsit în apele teritoriale ale României la 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. România ocupă primul loc în topul statelor membre cu cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul. La noi, vânzările au scăzut cu aproximativ 6%, între timp, la nivel european, este înregistrată o creștere de 1%. Iar tenismena Sorana Cârstea, locul 17 mondial, s-a calificat în optimile US Open. În acest weekend, emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump merg la Moscova și Kiev pentru noi consultări în vederea încheierii războiului. Anterior, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Steve Witkoff și Jared Kushner i-au confirmat că vor călători pentru prima dată în capitala Ucrainei. Primim mai multe amănunte de la Anca Năstase.
3: Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat ultima dată Moscova în ianuarie, când au purtat discuții de 4 ore cu președintele Vladimir Putin. Dacă ar ajunge și la Kiev, ar fi o premieră. De luni întregi, Ucraina le-a cerut negociatorilor americani să viziteze și Kievul. Cei doi nu au ajuns niciodată în capitala Ucrainei. În schimb, au vizitat Moscova în mod repetat, lucru considerat un afront de partea ucraineană. Joi, președintele Vladimir Putin a declarat într-un discurs la un forum economic internațional că opțiuni pentru negocieri constructive și pașnice încă există și a mulțumit țărilor care insistă pe găsirea unei soluții politice a conflictului, cum ar fi Statele Unite și China. El a spus totuși că în cele din urmă problema trebuie rezolvată în primul rând de țările implicate în război. Rusia a cerut recent statelor să-și evacueze diplomații din Kiev și a amenințat cu intensificarea bombardamentelor asupra capitalei ucrainene. Marți, trupele Moscovei au lovit din nou la granița cu România și au distrus punctul de trecere Orlivka. Atacurile cu rachete și drone s-au intensificat, ambele părți incendiază depozite pline cu alimente sau comenzi de cumpărături online, bombardează porturi și nave care transportă exporturi de cereale și distrug infrastructura critică, în special rețelele energetice.
1: Anca Năstase, mulțumim! O bucată dintr-o dronă aeriană cu încărcătură explozivă a fost găsită vineri în apele teritoriale ale României. Fragmentul a fost descoperit la 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Robotul aerian a fost neutralizat de către o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române, anunță Ministerul Apărării. O intervenție similară a fost desfășurată joi în zona platformei centrale, după ce fragmente de dronă aeriană au fost observate de nave comerciale. România ocupă primul loc în topul statelor membre ale Uniunii Europene cu cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul. Analiza compară luna iulie 2026 cu perioada similară a anului 2025. Țara noastră este urmată de Germania, Italia și Spania, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. România a înregistrat un recul de aproape 6%, în timp ce la nivel european este raportată o creștere de 1%. Mirela Dădăcuș ne oferă mai multe amănunte.
4: Cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru 1,6%, Letonia 7,1% și Suedia 6,4%. S-au observat scăderi în România 5,7%, Germania 2,5%, Italia 1% și Spania 0,7%, a anunțat vineri Eurostat. În UE, volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,3% în cazul produselor alimentare, băuturilor și tutunului. A scăzut cu 1,1% în cazul produselor nealimentare, cu excepția carburanților auto, și cu 1,1% în cazul carburanților auto comercializați în magazine specializate, potrivit sursei citate. Conform datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică, în România volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănunt segmentul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, în iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 6,2% și asta ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, minus 7%, la vânzările de produse nealimentare, minus 6,4% și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, minus 5,4%.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Tenismena Soarana Cârstea, locul 17 mondial, s-a calificat ieri în optimile US Open, trecând în turul al treilea de italianca Iasmine Paolini. Soarana Cârstea s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3 într-o oră și 15 minute în fața italiencei clasată pe locul 21 mondial, notează news.ro. În faza următoare, Soarana Cârstea o va înfrunta pe câștigătoarea meciului dintre americanca Jessica Pergula și sportiva canadiană Leila Fernandez. Prin calificarea în optim, Soarana și-a asigurat un premiu de $480.000. Acum, meteo. La această oră în capitală se înregistrează 22 de grade la Craiova 21, Timișoara 23 de grade, 20 de grade la Cluj-Napoca, 23 de grade la Sibiu și la Iași, potrivit ANM, 25 de grade Celsius. Autoritatea de Meteorologie a Republicii Moldova ne informează că acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade Celsius.
2: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus.
6: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
7: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
8: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
7: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
9: Bună seara, bine v-am găsit.
7: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
10: mergeți la cinema, sunt toate.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: I just wanted to let you know.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: În acest weekend este așteptată vizita emisarilor personale al lui Donald Trump la Moscova și Kiev pentru noi consultări în vederea încheierii războiului, dar luptele nu încetează. Atât Ucraina cât și Federația Rusă au făcut în această noapte schimb de focuri, s-au atacat reciproc. Între timp, România ocupă primul loc în topul statelor europene cu cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul, în timp ce media europeană înregistrează o creștere de aproximativ 1%, România are o scădere, un recul de aproximativ 6%, iar tenismena Sorana Cârstea s-a calificat ieri în optimile US Open, la această oră în capitală 31 de grade. Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump merg la Moscova și Kiev pentru noi consultări în vederea încheierii războiului. Anterior, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Steve Witkoff și Jared Kushner i-au confirmat că vor călători pentru prima dată în capitala ucraineană. Anca Năstase relatează.
3: Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat ultima dată Moscova în ianuarie, când au purtat discuții de 4 ore cu președintele Vladimir Putin. Dacă ar ajunge și la Kiev, ar fi o premieră. De luni întregi, Ucraina le-a cerut negociatorilor americani să viziteze și Kievul. Cei doi nu au ajuns niciodată în capitala Ucrainei. În schimb, au vizitat Moscova în mod repetat, lucru considerat un afront de partea ucraineană. Joi, președintele Vladimir Putin a declarat într-un discurs la un forum economic internațional că opțiuni pentru negocieri constructive și pașnice încă există și a mulțumit țărilor care insistă pe găsirea unei soluții politice a conflictului, cum ar fi Statele Unite și China. El a spus totuși că în cele din urmă problema trebuie rezolvată în primul rând de țările implicate în război. Rusia a cerut recent statelor să-și evacueze diplomații din Kiev și a amenințat cu intensificarea bombardamentelor asupra capitalei ucrainene. Marți, trupele Moscovei au lovit din nou la granița cu România și au distrus punctul de trecere Orlivka. Atacurile cu rachete și drone s-au intensificat, ambele părți incendiază depozite pline cu alimente sau comenzi de cumpărături online, bombardează porturi și nave care transportă exporturi de cereale și distrug infrastructura critică, în special rețelele energetice.
1: Anca Năstase, mulțumim! Ministerul Apărării rus a informat astăzi că a lansat atacuri nocturne împotriva unor ținte de pe teritoriul Ucrainei și că a doborât 53 de drone inamice. Atacurile au loc chiar înainte de sosirea așteptată a emisarilor Casei Albe. Maria Ilie relatează.
4: Ministerul Apărării rus a informat că a lansat atacuri nocturne împotriva unor ținte de pe teritoriul ucrainean și că a doborât 53 de drone inamice chiar înainte de sosirea așteptată a emisarilor Casei Albe pentru a relansa negocierile de pace blocate, informează agenția EFE. Conform raportului de război, Moscova a atacat 2 fabrici metalurgice din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, pe care a descris-o drept cel mai mare furnizor de astfel de produse pentru armata ucraineană. 4 persoane au fost ucise și alte 5 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainiene. În regiunea Kiev, armata rusă a lovit 2 instalații de distribuție a combustibilului care aprovizionau forțele armate ucrainiene, un centru logistic și o stație de informații radio, printre alte ținte. Totodată, apărarea antiaeriană rusească a doborât peste noapte 53 de drone ucrainiene, mult mai puține decât de obicei în 7 regiuni rusești, între care în regiunile de frontieră Belgorod, Kursk și Briansk. Serviciul de urgență de stat al Ucrainei a anunțat la rândul său că Rusia a atacat 3 districte din regiunea Kiev în primele ore ale zilei, rănind 2 persoane după ce o clădire rezidențială a fost avariată. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat aseară că a ordonat suspendarea atacurilor asupra spațiului aerian rusesc în timpul vizitei trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care are loc în acest weekend.
1: Maria Ilie, mulțumim! România ocupă primul loc în topul statelor membre ale Uniunii Europene cu cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul. Analiza compară luna iulie 2026 cu aceeași perioadă din 2025. Țara noastră este urmată de Germania, Italia și Spania, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. În această perioadă, România a înregistrat un recul de aproape 6%, în timp ce la nivel european este raportată o creștere de 1%. Primim mai multe amănunte de la Mirela Dădăcuș.
2: Cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Cipru 1,6%, Letonia 7,1% și Suedia 6,4%. S-au observat scăderi în România 5,7%, Germania 2,5%, Italia 1% și Spania 0,7%, a anunțat vineri Eurostat. În UE, volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,3% în cazul produselor alimentare, băuturilor și tutunului. A scăzut cu 1,1% în cazul produselor nealimentare, cu excepția carburanților auto, și cu 1,1% în cazul carburanților auto comercializați în magazine specializate, potrivit sursei citate. Conform datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică, în România volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, în iulie 2026, comparativ cu iulie 2025, a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 6,2% și asta ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, -7%, la vânzările de produse nealimentare, -6,4%, și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun, -5,4%.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Tenismena Soarana Cârstea, locul 17 mondial, s-a calificat ieri în optimile US Open, trecând în turul al treilea de italianca Iasmine Paolini. Soarana Cârstea s-a impus cu scorul de 6-3, 6-3, într-o oră și 15 minute, în fața italiencei, clasată pe locul 21 mondial, notează news.ro. În faza următoare, Soarana Cârstea o va înfrunta pe câștigătoarea meciului dintre americanca Jessica Pegula și sportiva canadiană Leila Fernandez. Prin calificarea în optim, Soarana și-a asigurat un premiu de $480.000. Acum, datele meteo. 31 de grade la stația Administrației Naționale de Meteorologie cu sediul din Băneasa. La Craiova se înregistrează 29 de grade, la Timișoara 32, la Cluj-Napoca 31 de grade, tot 31 de grade la Sibiu, iar la Iași se înregistrează 32 de grade. La Chișinău, în Republica Moldova, termometrele indică valoarea de 29 de grade Celsius.
5: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat
6: Orion
5: de informații.
6: FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai am dat.
0: The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes,

Contează pe Conte. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bun regăsit și astăzi într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Sunt Tiberiu Cristian, vom fi împreună și astăzi timp de 2 ore. Avem și în această ediție modificări importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Este vorba de un prim new entry de la Mario și Connector, Toreador, doi artiști importanței muzicii pop și urbană românești care colaborează într-o piesă construită în jurul unei imagini foarte puternice. Toreadorul, simbol curajului, al spectacolului și al luptei pentru ceea ce își dorește. Piesa folosește această metaforă pentru a vorbi despre iubire, atracție și jocul seducției, cu o energie specifică muzicii contemporane. Toreador este genul de piesă construită pentru energie, atmosferă și refren memorabil, dar și pentru acea poveste romantică în care iubirea devine o adevărată provocare.
0: Asculți Top 40!

0: Me Be, The Second Voice. Am ascultat în locul 38 în top 40, coboară un loc săptămâna aceasta. Mergem mai departe pe locul 37, avem o altă piesă nouă intrată de la Morandi, Miss Cali. Una dintre piesele care surprinde foarte bine perioada în care Morandi devenise unul dintre cele mai cunoscute proiecte de pop dance din România. Piesa aparține perioade de succes internațional a formației în care sound-ul Morandi combina pop dance-ul cu influențe electronice. Pentru Morandi, perioada aceasta a fost una deosebit de importantă. Trupa a devenit cunoscută nu doar în România, ci și pe piețele internaționale, cu piese care au ajuns în clasamente și pe posturile de radio din mai multe țări europene. Sound-ul lor a contribuit la imaginea unei generații de artiști români care au reușit să transforme muzica dance produsă în România într-un export muzical.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Pe 34 avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Una dintre cele mai interesante colaborări recente dintre două nume uriașe ale muzicii internaționale. Piesa are însă o poveste cu totul specială. A fost începută în urmă cu mai bine de un deceniu, în 2014, când cei doi au lucrat împreună în Nashville. Martin Garrix și Ed Sheeran au păstrat piesa în sertar ani întregi, iar în 2015 Martin Garrix a prezentat-o pentru prima dată publicului la Ultra Music Festival din Miami. De atunci, Repeat It a devenit una dintre acele piese pe care fanii le așteptau de ani de zile. Tema piesei este una romantică construită în jurul unei dorințe de a retrăi și repeta momentele frumoase alături de persoana iubită. Titlul Repeat It sugerează exact această idee: atunci când un moment este atât de important, ai vrea să apeși butonul de replay și să-l trăiești din nou.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: BTS, Swim, locul 32 în top 40, săptămâna aceasta urcă două locuri. Mergem mai departe și ne oprim la locul 31. Aici avem în staționare Back to Me de la Rudimental și Jess Glynne.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Queen din Puerto Rico, Raluca, locul 29, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 avem cea mai mare urcare din această ediție de 7 locuri pentru Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzo.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum

0: Burna Boy alături de Shakira, Dai Dai urcă două locuri săptămâna aceasta, de 40 până pe 26. Mai departe pe 25 coboară trei locuri Fire Fire de la Shimza, Arco și Casango.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 23. Pe 22 avem o urcare de 4 locuri pentru Levitei de la Gran Error și Antonia. O piesă care propune o stare de evadare, energie și libertate, iar titlul sugerează chiar senzația de a te desprinde de grijile cotidiene și de a te lăsa purta de muzică. Este o piesă care pune accent pe ritm, atmosferă și o interpretare vocală foarte cunoscută. În spatele proiectului Gran Error se află Marcel Botezan și Sebastian Barac, producători care au experiență de aproape 2 decenii muzica dance. Cei doi sunt cunoscuți și pentru activitatea lor sub numele Play & Win, proiect din spatele unor hituri internaționale asociate cu artiști precum Ina sau Antonia.
1: Asculți Top 40!

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: de la Ed Sheeran, Safir, am ascultat locul 20 în top 40, coboară 3 locuri. Mergem mai departe cu locul 19, aici avem în staționare Camera Mea, o piesă semnată de Holly Molly și Delirii.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Country Love Me de la Topic și Takeholm, locul 17 săptămâna aceasta în top 40, la Orion Radio coboară un loc. Continuăm și ajungem pe locul 16, aici avem o urcare de 4 poziții pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Continuăm și ajungem la locul 13, tot în staționare avem Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Townsend Nye.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jamaican Bam Bam de la Hügel și Solto, locul 11 în top 40 în staționare săptămâna aceasta. Continuăm cu locul 10, aici avem tot în staționare Wonderful Life de la Hearts și Purple Disco Machine. O reinterpretare modernă a uneia dintre cele mai cunoscute piese ale duo-ului britanic. Piesa originală lansată de Hearts în 2010 a fost una dintre compozițiile care au definit începutul carierei duo-ului. Wonderful Life avea un sunet simpop, electronic și melancolic, iar versiunea refăcută păstrează povestea și vocile lui Theo Hutchcraft, dar schimbă atmosfera prin producția lui Purple Disco Machine. Noua versiune este construită astfel încât să păstreze emoția și melodia originală, dar să le transforme într-o producție dance mai luminoasă și mai potrivită pentru ringul de dans.
1: Asculți Top 40!

0: Alexa și Faithless, New Religion. Am ascultat locul 7 în staționare săptămâna aceasta în top 40. Continuăm cu locul 6. Aici avem o urcare de două locuri pentru DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: 7 Hours cu Ancora, locul patron, top 40 în staționare săptămâna aceasta. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem în staționare Delia cu Scris în stele. Dincolo de ritmul accesibil și de refrenul care se fixează rapid, piesa are un mesaj mult mai serios decât ar putea lăsa impresia la prima audiție. Delia folosește ironia și umorul pentru a pune sub lupă stereotipurile și așteptările pe care societatea le-a atribuit de-a lungul timpului femeilor. Să fie frumoase, să aibă grijă de casă, să fie mereu drăguțe și să se comporte într-un anumit fel. Titlul Scris în stele devine astfel o formulă ironică. Ideea că anumite roluri ar fi scrise în stele este pusă sub semnul întrebării. Sunt ele într-adevăr naturale și inevitabile sau sunt de fapt reguli construite de societate?
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Delia scrisă în stele locul 3 în top 40 săptămâna aceasta aici la Orion Radio. Mergem mai departe cu locul 2. Aici ne întâlnim cu fostul number 1 care coboară o poziție. Este vorba de Turn the Lights Off de la Kato și John.
1: Asculți top 40.

0: cu Turn the Lights Off, locul 2 săptămâna aceasta în top 40, iată că am ajuns și la final. Pe prima poziție urcă 6 locuri și debutează Gabriela de la Cat Sai. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi, top 40, și ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: Emisarii președintelui american Donald Trump se află la Moscova pentru o nouă rundă de negocieri. După ce vor vorbi cu Vladimir Putin, se vor deplasa în capitala Ucrainei, la Kiev, pentru a se întâlni cu Volodymyr Zelensky. Între timp, președintele Chinei, Xi Jinping, pregătește o delegație numeroasă de lideri de companii chinezești care să îl însoțească în vizita la Washington. Iar în timp ce Ryanair își suspendă pentru la iarnă 10.000 de zboruri din cauza scumpirii carburanților, în România apare, ce să vedeți, creditul pentru carburanți. 33 de grade acum în capitală. Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump se află la Moscova pentru o nouă rundă de negocieri în vederea încheierii războiului. Steve Witkoff și Jared Kushner vor merge pentru prima dată și la Kiev, în capitala Ucrainei. Mai multe detalii primim de la Anca Năstase.
3: Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat ultima dată Moscova în ianuarie, când au purtat discuții de 4 ore cu președintele Vladimir Putin. Dacă ar ajunge și la Kiev, ar fi o premieră. De luni întregi, Ucraina le-a cerut negociatorilor americani să viziteze și Kievul. Cei doi nu au ajuns niciodată în capitala Ucrainei. În schimb, au vizitat Moscova în mod repetat, lucru considerat un afront de partea ucraineană. Joi, președintele Vladimir Putin a declarat într-un discurs la un forum economic internațional că opțiuni pentru negocieri constructive și pașnice încă există și a mulțumit țărilor care insistă pe găsirea unei soluții politice a conflictului, cum ar fi Statele Unite și China. El a spus totuși că în cele din urmă problema trebuie rezolvată în primul rând de țările implicate în război. Rusia a cerut recent statelor să-și evacueze diplomații din Kiev și a amenințat cu intensificarea bombardamentelor asupra capitalei ucrainene. Marți, trupele Moscovei au lovit din nou la granița cu România și au distrus punctul de trecere Orlivka. Atacurile cu rachete și drone s-au intensificat, ambele părți incendiază depozite pline cu alimente sau comenzi de cumpărături online, bombardează porturi și nave care transportă exporturi de cereale și distrug infrastructura critică, în special rețelele energetice.
1: Anca Năstase, mulțumim. Și în acest context, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ordonat încetarea atacurilor asupra Kievului pentru o perioadă de 3 zile. Ordinul vine pe fondul vizitei emisarilor americani, Jared Kushner și Steve Witkoff, în capitala ucrainiană. Cei doi se vor întâlni astăzi cu Vladimir Putin, apoi se vor deplasa la Kiev mâine pentru a se întâlni cu președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky. Președintele Chinei, Xi Jinping, pregătește o delegație numeroasă de lideri de companii care să îl însoțească în vizita la Washington din această lună. O mișcare neobișnuită prin care Beijingul vrea să transmită disponibilitatea de a susține investițiile și relațiile comerciale cu Statele Unite, declară pentru Reuters surse familiarizate cu planurile, transmite news.ro. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
4: Delegația este pregătită pentru summitul din 24 septembrie dintre Xi Jinping și președintele american Donald Trump. Xi călătorește rare ori în străinătate însoțită de lideri ai mediului de afaceri, mai ales după campaniile de reglementare lansate de Beijing începând din 2020 împotriva sectoarelor tehnologiei, educației și imobiliarelor, care au deteriorat relația autorităților cu numeroși antreprenori privați. Potrivit uneia dintre surse citate de Reuters, prezența oamenilor de afaceri urmărește, între altele, să arate că Beijingul este dispus să sprijine investițiile și legăturile comerciale cu Statele Unite și să ofere Casei Albe posibile rezultate economice înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Gestul vine însă într-un moment în care Washingtonul a intensificat controlul asupra companiilor și investițiilor chineze. Statele Unite au impus tarife de 100% 10% pentru vehiculele electrice importate din China, au interzis importurile anumitor drone, rutere și roboții străini și au forțat vânzarea operațiunilor americane ale TikTok. Mai multe mari companii tehnologice chineze au fost incluse și pe liste americane privind amenințarea la adresa securității naționale. Și Donald Trump a călătorit în China cu delegații importante de oameni de afaceri americani. În luna mai, el a fost însoțit la Beijing de 18 directori de mari companii americane.
1: Maria Ilie, mulțumim! Ryanair anunță o reducere semnificativă a numărului de zboruri pentru această iarnă. Compania aeriană va elimina aproximativ 10.000 de curse, relatează Corriere de la Sera. Decizia a fost motivată de scumpirea accelerată a cherosenului, al cărui preț a crescut cu aproximativ 80%. Deși a înregistrat un trafic record în luna august, transportând 22,2 milioane de pasageri, un grad de ocupare al aeronavelor de peste 96%, operatorul irlandez a decis să-și revizuiască în scădere ținta anuală. Ryanair avertizează că și liniile aeriene concurente ar putea avea dificultăți în a supraviețui acestui sezon de iarnă. În acest context apare creditul pentru benzină sau motorină cu garanție de la stat. Intitulat Garanția Mobil IMM, linia de creditare pentru carburanți va permite întreprinderilor mici și mijlocii să acceseze finanțări de până la 1 milion de lei. Prin Garanția Mobil IMM, avocații pot oferi asistență juridică verificării garanțiilor solicitate, a costurilor finanțării, a obligațiilor asumate de companie pe întreaga perioadă de creditare. Perioada de garantare este de 36 de luni. În primele 6 luni, comisionul este de 0%, apoi de 2,65% pentru perioada rămasă. Totodată, în cazul finanțărilor de până la 600.000 de lei, nu vor fi necesare garanții suplimentare. Acum, datele meteo. La această oră, la București, potrivit ANM, se înregistrează 33 de grade, la Craiova tot 33 de grade, la Timișoara 35. Cluj-Napoca 30 de grade, Sibiu 32 de grade, Iași 33 de grade. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 32 de grade.
2: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
5: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 91.7 FM.
6: Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm overall, and here's my new song. Check it out.
0: Orion FM.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, Conte!

0: lucrează pe conte. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: 91.7 FM.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hello, I'm Sam Smith.
2: And you're listening to my station
1: Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Oriol FM guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes.
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. This is Orion FM. You're gonna love it.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

tight. We've got more Orion FM hits on the way. When next?